Kasik dais joga dupo. I damiksem statuko. Machi to manstiasi no kitsik dais joga dupo. Nhamoi. Nanisipo. Nanisiko patoni tukska. CJWE Mukinstis.